koma ma ho adintia wade daya suni ye tuma wade daya suni ye tuma meso besu daya no wo ko school wo anfa wa samanka wo jatu wo suru betu yes ede ezana wo chira ba ho sune ezana wo chira